mani e gara ye tadogo balam ke timaram yanin je tuwanama amza ke timaram be gara kijuwanama tadin tumi e kala kijuwanama